0: يتمنى كم بي كم خاكيلات كل كان كان سرنت بخياني يتمنى كم ما يمايو في تشاخا وتخسكراكي وكم في روسا سبخي وكباش با يتمنى كم حتى لوبيكي بانياتا كم اسكراكيري ماركا تشيرينكا منا كسوك ستوكينا يستاسيب كاركتا خالو كاركاميو بلوبي ماركانها اديس الخالو كاير حتى بيبا كماتا توكوسي بيسي تشانينا كاكي كان سالو كانا كاخالو كماتا نيشام يتشاخ بلوبي ماركان حديث لوكا خير حتى ويتشاخي سوبنسيونو كانين كاتو كاستي ابتاويت خالو كما يخيلات كل كانا كو كان بيروسا هيتشاخا كم ابتاويخا ماي مايا امبلياتوس استا استادو دي امرجنسيا ونحتا سيبيناكا خالو كما يبرلير كي خيلات كل كانا كا يسا دكريتو سوبريمو 57-16 وكمبيها يسا سابادو روتوا كاباش باتشانينا كاها 10 لوكات حبتاويتاخي لاتونكا بوليفيا nos kimsa kalktunka centavos halukatha tunka pakalko bolivianos liatuntunka pesca centavos por litro 9.80 ukanwa litro kaj hichaja sabad urutja 17 bolivianos 95 centavos halukaru sapa litro halukaja por jaraki ukar suena casti transportista central obrera boliviana productores interculturales para cascam soy para que será que uchicha capaz pachanira katha hasta apsoya ta hanusi qolqeto qita alimentos fletes apna capra xaruxar para que haki ki patrir hatta para que chine sa prigilat kulyakanak kuan piru sakam sis gobierno xan kirina kajar hatta pre uchicha capaz pa medida ukha aruski pañani diálogo kampis sawa Jupana Kajusato Kenjar Suaya Pharaki. Ukama Iwina Kutiki Pansti. Autoridades, Gobierno Nacional, Uxankrena Kajnia Ukapashpa Decreto. Ukha. Utawa Iharaki Ukatjania Ugaceta Oficial. Hayukato Kenjesa Marcina. Utawa Iharaki Ukampirus Uxatraji Chajilat Kuyakanaka. Sabharaki Piwa. Kisiraki Ukaru Arktasaha. Ya Kakamachisa Fondo Monetario Internacional. Ukatja Arktaki Poneraki en Hayukama. Y Ukampeja hasta Maimaya. Parlo Benakaja Uxato Kenja Pokasirak Hayukama Pi. Hilat Kuyakanaka Ukampirus Hichakuer Jato Benakasti. Maimaya Sectores. Hayukupanakaru Ukamata. Estar sus ñataki, maimaich ahoyna kam saitañata kamha parlayeraki, hisa ka central obrero boliviano, kamaraki upana ka sabje rechazamos categóricamente sabjewa subvención ukas camisas aptoyeta jelukar jama ampliado nacional de emergencia, ayuka uchas pocasin, esa sausaraki posibles medidas de presión, ayuka muerzo y apjaraki. Ni apone kim sa pagsina ko kamat may kutimpi akahi mo nakasi wena kas hitaway ane kaya ka estado decepcion kung sa to kenu kaha utkwa niya pahwa kis kiteha ni cha halukar ham kat presidente Rodrigo Paz Pereira al pagsera kiwa kah magolpe la ekonomiya halukama sa sino hicha ka kamlura wena kau kualuri tata presidente upag sa sawaya pharaki kiti na kas kung sa to kenu na kap kung pina kas niya kamat tapas pa incremento akapa kunatek combustible kas irhato ekipan hicha may maya kanasta familiar ukas irhata niu sa sawa Al suya para aquí, me dice toque tras apreujichar secretario general, Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Víctor Tarqui, al pasar suya era aquí o acamata dice lo que era jato y que panja, será aquí costos de operación o caracastí, ir jatas que aquí neu, sasawa, may maya sectores, para cajar suya para aquí. Kampirus kita kaya tinian, kami sawa yap kerak sini, kalau hilat kila kena, kaya kapas pa irhat tahu nak kasa marka cerina ka. 5 de la mañana, 17 minutos. Anjipa kutani tani.
1: Anjipa kutani tani, informativo amasa wakicha wingi.
2: Gobierno Nacional Uxan Kirina Caja Decreto Supremo número 5701 Abstawayapje y Austapjewa Excepcional Hayukamata Refinería Suxatokenja Importación Lurt Abjanakapataki Petróleo Crudo Ukamana Procesamiento Utjanyapataki Gasolina Especial Diesel Oil Ukamarakiwa GLP Kerosene Gasolina de Aviación Ukatjayaja Derivados Ukanakampi Ukamana Fortalecimiento Utjanyapataki Abastecimiento Ukamarakiwa Disponibilidad Aca combustible, familia Nakataki, Ucamaraquiwa sectores productores, Bolivia Marcasana. Ucampe producción, abastecimiento, Ucamaraquiwa seguridad energética, Utjañapataki, Bolivia Sarantasquiwa. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.
3: Estamos presentando el informativo Camasa.
4: La Red Quechua. De lunes a viernes a las 19:15 horas.
5: Unan manta pacha.
4: Cuichi.
3: de Herbol, la red multilingüe que une a Bolivia.
5: Radio Canapucara, en Santiago de Oje, es Red Aymara, satelital Herbol.